0: كلها ستم كفافي.
1: Bamangataka komin nambumanga kiel san zayamba itero fuktan nambumaiz fa watun zayne bumaiz san otun smasu ni nina mitse tramsofa andrason rasla tenis fizarana tanya tepe antra te wamni ropul te uyon na tamle le foru nis fandra sana nara nandaya te otun fit fitin le presidan izmuzan tena presidan fa watun ekar te mobil te fe peran futsel le surat na tenten zay zayamba surat presidan. Tesana na tone nae ando swata na ra uta ni wetu na menotu zisana na ton tunda kae si stilo yizi.